0: Ja, det var det sangen hette, det med Madonna. Og Madonna, hun faktisk 68 år gammel blitt.
1: Jeg tror du var 22.
0: Ja, det hun var, men du har vel kanskje regnet som en senior da?
1: Ja, og det leder oss over til dagen i dag, 1. oktober, som er eldredagen over hele verden. Det er en offisiell FN-dag, og har markert siden 1990. Og årets FN-tema er å sikre et lengre liv. Det skal være et friskere liv og et liv med verdighet. Altså hvor mange av årene våre teller som gode. Og da vil FN og styresmaktene da at vi passer på hvordan vi har det både fysisk og psykisk når vi blir äldre och som vi snackade om förra veckan att vi förbereder lägenhet eller huset vårt också på att vi blir äldre nämligen och rydda undan.
0: Ja.
1: Statistisk centralbyrå där väntar att i 2032 för första gången så blir det fler över 65 år än där under 20 här i landet. Det är ju lite speciellt. Så uppfordringen idag det är att bruka äldredagen till att hjälpa en förälder, bästa förälder, nabo, vän eller tidigare kollega med att göra det lite tryggare där de bor. För exempel fjärna snubblefälle, fästlösa ledningar, rydd väck ting du inte brukar. Sörg för gott lys i alla rum. Och till alla seniorer, gå en tur, få lite motion, en liten spasertur är bättre än ingen spasertur. Och då fann jag fram Norges äldste som är 110 år gamla nunna. Eller Edna Elinore Gundersen som hun heter egentlig. Hun bor faktisk hjemme enda. Og har dette her å si om oppskriften til et langt liv.
2: Jeg var glad i natur. Glad i å gå ut i skog og mark. Og ikke minst glad å kunne svømme. Så jeg har hatt en fin oppvekst. Og jeg er veldig takknemlig for det.
0: Ja, ut i naturen. Vi har jo i dagens anledning da, at vi feirer eldredagen i dag, så vi spurte dere i appen NRK Radio, hvor gammel føler du det egentlig i kroppen i haudet?
1: Ja, det er en forskjell på kroppen og haudet, det må jeg bare si.
0: Ja, og der er ikke det alltid fødselsattesten vår stemmer overens.
1: Nei.
0: Med hvor kjensla inni oss er.
1: Nei. Det må dere gjerne utdype med å sende oss en melding.
0: Ja.
1: Og så ja, finn dere veien inn i appen NRK Radio, og så haker dere av på det som passer for dere.

0: Maroon 5 med Sugar. Och sött, ja, jag vet inte om det är det, men det har favorit sött och fint. Nu ska det alltså idag, när fönvinden den går upp i en stiv till stark kuling i utsatte fjällströk, det vill säga inre strök, så ska det vara uppehållsvärd och perioder med sol, men så kommer skyene och så kommer regnet i alla fall på Sunnmøre.
1: Du vet den. Du, temperaturen är nog gott och varmt nu på morgningskvisten då. Sunnmøre är 11, Beiholmen 15, Molde, Åndalsnes, Ona og Hovden 17 grader, Kristiansund, Sunndal, Søra og Ålesund 18 grader, i Valdal er det 19, og på Åheim du 20 grader. Hæ?
0: Ja, det er varmt.
1: Det er kjempevarmt.
0: Og Anne-Grete sendte oss en liten værmelding. Hun bor i Vestnes. Hun våknet til 10,1, kontrast til 3,7 i går. Og vi vet jo alle at da steg jo det veldig, Anne-Grete. Og så er jo det den internasjonale eldredagen, og i den anledning så er hun hektet på det å holde seg i form, for det er jo det som blir oppfordringen i dag, angående denne dagen. Hun går trimtur så å si hver eneste dag, enkelte dager to turer, men ikke samme ruta. Veldig bra, Anne-Grete. Mm.
1: Så har vi jo et spørsmål ute i appen NRK Radio. Hvor gammel føler du deg egentlig i kroppen og haudet? For det ikke alltid det samsvar mellom kropp og haud og fødselsdato. Han Terje sendte oss en melding. Lika fremleis å spille fotball med mine barnebarn. Haudet på 18 år vet akkurat hva som skal gjøres. Men problemet er at kroppen på 68 kommer en halvtime for sveint.
0: Veldig bra.
1: Han er ikke noe ødegård lenger. Det han tar på stranda som jeg skrev oss denne meldingen her er veldig artig. Gå inn du med da og avgi stemme. Kjenn litt på hvor kroppen kjennes. Det ofte min kropp, i hvert fall, er litt eldre på morgenen. Ja. Og så våkner han og blir ganske ung.
0: Ja, du er fyrig kropp.

0: Ingrid Jasmin. Och det var väl en kollega på ett rikstäckande medium som sa Rheinländer 4 my x, men det är 4 my x, så ja. Vi som är så ungdomliga. Vi har sett lite på lokalavisen. Vi startar med Driva. På söndag så blev Gunnil Reitan från Eresfjord vittne till en lyslänke med 20-30 lys som bevegar sig över himmelen. Väldigt skummelt, men hon har funnit ut att det må vara Elon Musk sin Starlink-satellita. Men synet, det har brakt fram minne om flera uforklarliga händelser som hon har upplevd. Bland annat en loffformad lysobjekt som flaug över Eikensdalsvattnet, ett skarpt lys som lyste upp hela fjällsidan på Goksøra och en skrämmande episode från 2003 där ett lysobjekt bevegde sig nedover fjällsidan, roterat över vattnet och så försvann det som en pil inover dalen. Och hon är klar över att folk ristar på huvudet när hon berättar det här, men hon står fast på det hon sett och menar det är mer mellan himmel och jord än vi förstår.
1: Ja, det tror vi nog kanske på då. Du är tidens krav. Jeg falt som pladask for en sak der. For elevene ved Angvik skole, jeg fikk jo høre at ordførerkjede i Emnes, det er jo Ståle. Men det tatt han da i egne hender. Under formannskapsmøtet på tisdag så overrasket de ordføreren med et reservesmykke, så han kan bruke frem til ordførerkjede kommer til rette. Det er elevene fra 3. til 7. trinn som i all hemmelighet jobber med å lage et nytt kjede i kunst- og håndverkstimene. Og på tirsdag ettermiddag så fikk overrekte Sofie Andresen og Astrid Audine Kjernli smykke på vegne av elevene, og en overrasket ordfører nølte ikke med å ta det på seg før han takket. Det ekte sølvsmykket vært 200 000, det fremles på avveie, men elevene sier at ordførerkjødet det ikke laget av ekte sølv, men det ekte gjenbrukssmykket laget av aluminiumskopper fra T-lys, og hver elev har laget en sirkel hver og pyntet med det de forbinder med kommunen. Den største sirkelen er en tru kopi av hjortehaude fra det ekte ordførerkjødet, mens resten av kjødet preget med sol, hav, fjell, hjerte og blomster.
0: Du var
1: ja, søtt.
0: Veldig, ja. Søtt, ja, det er det også når vi leser avisa Møre i dag. I helga så var det 3 lange fløyter og ett kort midt ut på fjorden. Og så var det 3 ferger. Fra enkelte vinkler så kunne det se ut som at fergene hadde kurs rett mot hverandre. Folk ble litt redde, men det var ingen grunn til uro. De tuta i anledning kjærleiken.
1: Og du?
0: Kristin Rødven Eide og Jon Anders Korpen gifta seg ombord på reserveferga Ullensvang, og kaptein stod for vigselen foran 60 gjester. Og underveks så kastet par også hvite roser på fjorden til minne om bruda sin avdøde far, som var kaptein og tidligere kollega med mannskapet ombord. Så det var nok veldig sterkt. Mm. Og det kjekke er at kollegaene våre i NRK også har vært der, filmet og tatt bilder, så det bare å fylle med på NRK sine sendinger fremover og lete på NRK.no, for da kommer det en reportasje om dette spesielle bryllupet.

simmer man där riper i lacken. Klockan närmar sig 7. Då blir det nyheter här på NRK P1 din torsdagsmorgonen.

0: den tropen att checken. Det var ju flera städer som låg ganska närme eller sånt. Så ut som det var flera städer som kanske kunde få upp emot 20 grader, men de allra flesta städerna jag har checkat nu har dessvärre hoppat ner under 20 grader då. Så ingen tropen efter.
1: Nej, men det är ju först oktober så. Ja. Tusen tack ska du ha, Emily Karin Rønning. Det blir alltså en fin dag, folkens. Ja.

Nästa station heter den med Emilie Hallow. Daniel Potter ska få lov att ta oss fram till nyheterna. Klockan har faktiskt blivit 8 den.

0: Issue. Issues med Julia Michaels. Så det bär att hänga med vidare här i Godmorgon Møre og Romsdal. Det är ju äldre dagen. Vi får besök alltså av en 100-åring vid efter klockan 8:30.
1: En podcast från NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hør på en deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Mannskoret Varde med Myland som alltså har jubileumskonsert I kväll. Det är ett långt språng nu, Jan-Britt.
1: Ja, men en klassiker detta här också.
0: Ja, på sitt vis.
1: Ja, James Brown. Living in America heter den här.

0: En sång som finns. Det är alltså 1 oktober och äldredagen. Den blir markerad över hela världen, den officiella FN-dag, och i så mått är det också äldre vecka. Så det är massa arrangemang runt omkring dina veckor här.
1: Ja, och vi har ju markerat den genom hela sändningen med stort och smått, och i tillägg så har vi spört och kära lyttarna våra om hur gammal du känner dig egentligen i kroppen och huden. Och 45% av de som har varit inne och stämt sig att jag är mycket yngre i huden i kroppen. Hockeyhäl, lite på sommar då, mycket yngre än födselsattesten säger, 38%. Och 17%, de säger, jag följer med akkurat sånt som åldern skulle till säga. Det är nog imponerande. Jag är nog full mycket yngre i huden i kroppen.
0: Du är det, ja?
1: Ja, då. Ja. Väldigt ung faktiskt.
0: Jag hade tryckt det samma. Jag vet inte, jag var tryckt idag, men det känns sånt.
1: Ja, och runt om i hela Møre og Romsdal så är det väldigt många arrangemang, både idag och utöver, alltså både för och resten av veckan.
0: Och så må vi nästan ta med oss uppmodningar från lärare i äldreråd i Rauma, Annelise Indergård, som vi snackar med, som i Rauma är det arrangemang idag, och det är väldigt många kommuner. Få med dig någon då. Alla ska med, och kanske du kan tillbe och köra. Hvis du kan köra och du vet att nabon kanske inte kan köra, eller kanske kvia sig lite för att komma sig ut.
1: Ja, eller hvis du kan gå be om att bli kört också. För jag tror att den som blir spört syns det är väldigt hyggligt att kunna hjälpa.
0: Ja. Det må vara dagens uppmoding. Och så dagens andra uppmoding är att bara hålla sig på kanalen och höra på 9-timmen.
1: Ja. Hasse Hope, han kom, och inte minst Oskar Westerlin.
0: Ja, han är nyfrälst bokorm. Vi snackade ju om läsning igår, och Westerlin är en av de som ska vara med och läsa bok i lag med NRK. Din boktober som är startat nu i oktober. Då ska folk till att läsa. Vi säger tack för oss.
1: Ha det.

0: Egentlig rent teknisk sett så inneholder ikke denne teksten noe ekte dilemma, fordi vi får aldri høre hva er alternativene her. Hvorfor er det så vanskelig å stå i denne sangen og synge om et kjærlighetsforhold? Vi vet ikke helt hva som står på spill.
1: Det svagt. Når du sier det, jeg har ikke tenkt på det, men når du sier det nå, Knut, så blir jeg litt skuffet inn i meg. Det er ikke gjennomført. Nei.
0: Men Hasse Hope, han er full av dilemmas, har til og med skrevet bok om det. Men først og fremst, Hasse Hope, velkommen til Nitimen.
2: Tusen takk. Jeg er like stor fan av Nelly og Kelly Rowland som dere. Ja. Så jeg synes også den teksten, nei, det er ikke god nok dilemma der.
1: Ok, men da får du et dilemma med en eneste gang. Nei, da tror jeg vet hva du skal velge. For nå skal jeg si, du må velge mellom Kelly og Nelly og dilemma og Knut og Sean i Nitimen. Det første dilemma du møter på i dag.
2: Altså, jeg velger uten tvil dere. Altså, ja, men dere er mye mer hyggelig å snakke med. Vi har flere fellesreferanser. Ja. Altså, det glir mye bedre. Selv om de sikkert kanskje lever et mer ekstravagant liv, da. Ja.
0: Nå, altså, her som forfatter, for å bruke den delen av din CV, TV-stjerne vil vi jo si at du er. Vi får jo fortsatt opp klipp fra Karl Johan i våres feed. Det er veldig av det. For du Hasse, opp noen egne ting når du sitter og scroller en vanlig ettermiddag?
2: Ja, altså, algoritmen min på Instagram vet at jeg er narsissist, så jeg får jo opp masse av de tingene som vi lagde i Karl Johan. Ja. Men jeg tror også det handler litt om at vi lagde mange sketcher som var liksom veldig knyttet opp mot tidløse ting, for eksempel høsten, eller stortingsvalg, eller kongen. Og ikke så mye sånne ting som liksom bare var aktuelt i 2016. Så da plutselig så hentes det opp igjen, da.
0: Jeg lurer på om vi kan ta et aktuelt klipp allerede med en gang. Hva man synes om ungdom i dag?
1: Mm. Ja, vent da, skal vi se. Det var litt sånn tekniske greier, men nå er den klar på dette. Eller ikke?
0: Prøv en gang til.
3: Hva synes du om dagens ungdom?
4: Jeg synes det at jeg er lat. Det gjør jeg. Ja.
3: Og det er kanskje broren din også enig med deg i?
4: Jeg stort sett er enig med det du sier, søster. Ja. Alt i det! Så fin du var du da! Du har alltid vært en fin av oss!
0: Ja, det er altså så fantastisk, det er så samstemt også, så da skulle du tro at du var broren til denne dama som blir spurt på gata, din kompanjong Erik Solbakken, hva synes du om dagens ungdom? Og da står du altså bak der, bare fortell litt om hvordan dere gjorde det rent sånn teknisk. Altså.
2: Ja, nei, altså greia er at først så hadde vi da kanskje 25-30 IKEA-bagger som vi kjørte ned i flere biler, plasserte på et sted, la det utover, og hadde da liksom alle mulige dressjakker og slips og bukser og så videre. Og så ser vi da, vi speider nedover gata, kanskje 50 meter, og så ser vi dem der nede, og prøver å finne de visuelt veldig gøye karakterene. Og så fort vi har det, så begynner den ene å kle seg om, den andre går ned til gata, venter, og så prøver å stoppe dem da, med den største smil om munnen, fordi det er bare sånn, når vi først har kledd oss om, så må du faktisk stoppe. Liksom, ja, så er det sånn, ja, hva tenker du om dagens ungdom?
4: Nei, jeg vet ikke.
2: Og da piler vi bak mens de står og svarer.
1: Ja. Men var det noe sånn, for dere gjør det annet gangaktig, altså dere bytter på hvilken rolle dere har som intervjuer, eller den broren eller søstra til da. Hvordan valgte dere det? Var det noe, det ligner mer på meg også, eller hvordan?
2: Ja, 100%. Altså, høydemessig, hvis de var liksom under 1,70, så måtte jeg ta alle sammen. Hvis de så veldig nordiske ut, så måtte Erik ta dem. Men så var det også litt sånn kameraslig krangling, hvis vi så en sånn ikonisk fyr med liksom tre hatter og kappe og liksom fem katter, så da ville vi veldig gjerne få muligheten til å ta den da.
0: Men her er du kanskje også inne på noe av det som både er tidkrevende og sikkert litt sånn utmattende med å lage en sånn serie som Karl Johan, dere var veldig få som laget det, og som du sier, når man først har kledd på seg den leopardmønstrede skjorta, frakten ned i en IKEA-bag og fått stoppet vedkommende, da må det på en måte bli TV av det.
2: Det må bli TV av det. Det er sånn, dere skulle sett oss de gangene det er noen som bare liksom sier nei, eller som bare ikke er interessert, eller kanskje det er turister og ikke skjønner hva greia er, bare sånn, why are you doing this? Og vi bare sier sånn, vær så snill, bare, kan vi, vær så snill, bare snakke litt med deg, og bare bønnfaller dem da, for det er liksom, klærne sitter,
1: alt er på plass. Men var det noen som ble krenka ordentlig sure, altså sånn på ekte?
2: Nei, det er det som er så rart. Det var ingen som, i hvert fall ikke utad, som ble liksom sinte over hvordan vi hadde liksom tolket deres stil. Fordi vi ser jo ut som på en måte TV-versjonen av dem, 100%. Men det var, jeg husker det var en turist som ble litt nervös fordi han trodde att vi ranet dem.
1: Oj.
2: Att liksom att vi hade en sån där kong där jag liksom hade klädd mig ut som han för att lura ham och så han var liksom please let me go. Och vi var så åh nej nej och så fick visa han bilder av liksom Erik Grand Prix. Han är skikligt känd i Norge. Så ja,
0: det gick också väldigt gott in där de ber folk om att laga en story till en film då.
2: Ja.
0: Fortell kanske ska göra karaktären då och så spelar man det här ut i eftertid.
2: Ja, det var jättegott laget och det mest komplicerat att laga också.
1: Ja, hur lång tid brukte dere då på att laga en episode för exempel?
2: En episode, alltså vi spilte in vi hade tre dagar i veckan där vi kunde spela in.
1: Ja.
2: Hade kanske spilt in en sketch på förhand och så var det bara tut och skyt.
1: Ja, ja.
2: Klippa det på onsdag, sända det på torsdag.
1: Ja, fy fader.
2: Så det var kort tid och en bitteliten gäng.
1: Det gick undan. Men där kan vi detta är ju en klassiker och som vi har sagt här flera gånger, jag får upp stadigväck i feeden min och blir alltså så glad. Mm. Kan vi förvänta någon nye runder, hva tror du, Hasse?
2: Altså, hvis det opp til meg, og hvis det opp til Erik, så 100%.
1: Ja,
2: så vi venter bare på at tiden riktig, og prøver årlig å liksom bare hinte inn til NRK at, altså, det kanskje på tiden med en liten ny runde.
1: Ja, ja, ja.
2: Så, men altså, hvis folk begynner å kommentere det på kommentarfeltene på videoene, så er det jo kanskje bedre sjanser, da.
1: Er det kanskje hopp?
2: Ja. Ja.
0: Er det kanskje hopp? Nå, i den tiden, 9 timer nå, det bruker også være en ganske sånn sterk indikator på at nå må ting skje igjen.
2: Absolutt.
0: har du med deg noen dilemma selv, Hasse? Vi har jo noen her som vi også har hentet fra din nye bok.
2: Jeg har det.
0: Du har med noen?
2: Jeg har med en liten svart bok med dilemmaer.
1: Ja, det nydelig. Skal vi la det synke inn, den informasjonen, og så forberedes mentalt?
0: Minst det svarte boka, så skummel nok.
1: Den var skummel. Ja. Vi hører FR David, vi.

0: Ni timen har besök av retorisk förmedler och taler Oskar Westerlin den torsdagen. Vestigår till det håller på med nu, Oskar. Det att bli på en måte omtalt för slags räddningsmann för läsning. Hur upplevde du det själv?
1: Nej, alltså jag syns det är väldigt hyggligt och väldigt kul att kunna på något sätt bidra till något gott nu, självklart. Och så har det varit som vi snackade lite om förut på sån det har varit lite sån medieuttryck siste åra, hvor det har vært mer motstanderne, kanskje i de andre trykkbølgene. Så jeg venter jo litt på haken.
2: Ja. Men for de som ikke kjenner deg så godt, Oskar, hva det du har fått motstand på? Et eksempel, bare så vi liksom kan plassere det og deg litt.
1: Ja, nei, jeg solgte jo sjokoladeboller, da. Ja. Som for eksempel, og da ble det sånn at dette markedsføring mot barn, ja. Dette markedsføring av sukker til barn, ja. Och då ja så det är ett exempel ja så ja. Og så har det varit liksom mycket forskjellige ting då ja. Hvor det alltid virker som många ute att ta med då.
2: Ja för du är liksom men det är också liksom gutta och gutta stämning och lite sån typ
1: ja så jag skönjer det är mycket att ta med på då. Så jag kan ju bara skylla mig själv på något sätt men ja. Så är nog lite sån skadet av det kanske då. Så jag väntar på sån ja nu sitter väl någon och skriver nå eller sitter och ryger på något som
2: oh, ja.
1: Finner något att ta med på.
2: Ja, du är rädd för att det kommer en backlash eller vad man heter på norska. Ja.
1: Ja, så ja. Jag sitter och väntar lite på det. Jag är klar för det på något sätt.
2: Men så slitsomt då. Kan du inte bara prova att njuta din nya hjältestatus fullt ut och tänka att fader så för ett bra människa är och vad jag bidrar med i samhället och sånt.
1: Jo, ja, kanske borde göra det, men det är väl vet ikke, sånn i oratoryrket så er det litt sånn, sånn det er.
0: Men noe du får kritikk for allikevel da, til tross for at det er vanskelig å være kritisk til noen som leser bøker, er jo hvilken type bøker du leser, at det du leser er veldig mange andre som også på en måte enten skal kapitalisere på og legge ut Jon Fredriksens store ull for 1000 kroner på Finn for eksempel, for at den ble revet bort fra hyllene. Tenkte du noe på det?
1: Ja, det var litt motsatt jeg fikk da. Jeg la jo ut min også for 2000. Så,
0: 2000, ja.
1: Ja, bare i Fredriksens stil så tenkte jeg får vel tjene mine penger jeg også.
2: Vi så en til 10.000 på Finn i går, bare så du vet.
1: 10.000?
2: Ja, 10.000
0: kroner. Å fy faen.
2: Ja, jeg vet.
0: Men har du fått solgt den til to?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Ja. Men altså, det var jo litt kritikken jeg fikk også da, sånn, ja, hva han leser. Ja. Var jo, og da var det vel mye sånn kritikken jeg fikk var at ja, det maktmennesker og det penger, men jeg ser liksom ikke så på det sånn, jeg ser mer på det jeg synes fascineres veldig av hvordan verden fungerer hvorfor mennesker gjør som de gjør altså mekanismene bak hvorfor ting som de da, synes jeg veldig spennende og for eksempel som vi snakket om rett før viken her også, så leser jeg nå om høyre hånda til Warren Buffett da
2: ja.
1: Som heter Charlie Munger, og de har sammen drevet liksom, tidenes mest lønnsomme fond. Ja. Og han snakker om mye sånn praktisk psykologi, da, om hvordan psykologiske tendenser henger i oss tilbake fra steinalderen, og utspiller seg på litt sånn irrasjonelle måter i dagens samfunn, da, for det mye som har endret seg. Og hvordan noe av det kan være bra, men noe av det også kan være dårlig. Da. Mm.
2: Men når du leser denne boka der, hva det du tenker at du skal lære av den, som du da tar med deg videre på veien i livet, Oskar?
1: Nei, her er det jo veldig, veldig mye som går rett inn i både jobb og på en måte privaten. Sånn,
2: så du leser ikke den for å bli steinrik?
1: Nei, det er med, altså det er bare egentlig for å leve et bedre liv, da, på en måte. Å få bedre oversikt over ting på en måte og så når jeg har en nå merker jeg veldig sånn, hvis jeg har en irrasjonell respons på noe, hvis jeg kjenner noe i meg sånn, ah, dette må jeg, eller dette skal jeg faen ikke gjøre, eller da er det sånn ok, dette er nok huleboeren i meg som har en eller annen respons på noe og hvorfor funker det sånn og det er veldig fascinerende da, å kunne gå liksom til kilden av det og da kan jeg jo se for meg selv men også antageligvis se når jeg trigger det i noen andre. Og det er veldig gøy å leke med å kunne trigge irrasjonale responser i andre, for eksempel bestemor.
2: Ja, ja.
0: Men er det da en type informasjon eller visdom som du ikke kunne fått noen annen plass? Er det det som er nøkkelen med bok?
1: Ja, det blir jo at for eksempel tilsvarende, eller det har byttet ut på, da er vel tidligere å ha sett YouTube-videoer og sånne ting, mens her så sitter jeg jo mye mer og tenker, altså, kan gå mye saktere gjennom det da. og se for meg når det dette. Jeg kan aktivt hegne mye bedre på knagger underveis, og stoppe og ta tida mi, og da sitter det mye bedre. Så jeg får mye mer ut av det. En time lesing versus en time YouTube-video, så er produktiviteten per minutt mye høyere i boka enn på YouTube. Mm.
2: Men, Mark, ta dette her feil, Oskar, men det at du er en ny leser, kan det gjøre at du også kanskje har en tendens til å tro på alt du leser?
1: Ja, jeg sluker nok mye rått.
2: Så, nei, jeg vet ikke.
1: Jo,
2: jeg skjønner hva jeg mener.
1: Ja, 100%.
2: På ekte, ja.
1: Jeg sluker nok veldig mye rått, og så bare tester jeg det med en gang i livet. Sånn som for eksempel, jeg leste Anti-Fragile av en forfatter, og han snakker mye om det gamle, at det ting som har vært rundt er det du burde gjøre på en måte. Så da har jeg sluttet med, jeg bruker ikke tastatur lenger blant annet. Jeg snakker kun til PC-en eller telefon, fordi taling er jo det naturlige. Og skriver kun for hånd. Så, og har gått mye vekk fra...
0: Ja, du passer ihop her som gjest for en time siden. Han drev også og gikk rundt med litt av notatbok.
1: Ja, han gjør det.
0: Ja,
2: ja men du tuller ikke med oss nå, det er sant.
1: Altså, jeg har gått vekk fra mye sånne ting. Det er noen ting jeg må bruke. Innimellom så må jeg jo skrive en melding. Ja. Så det er selvfølgelig kjipt, da må jeg bite surepple, men... Ja. Men gå litt vekk fra liksom mye av det nye da, og så bli litt mer kritisk kanskje til hvilke deler, sånn som AI da for eksempel, som jeg var veldig, hva skal man si, blest av. Det er veldig mye AI jeg er bra til, men også veldig mye AI ikke er bra til. Og nå ser jeg nok tydeligere sånn, ok, hvor vi ikke bruker det da.
2: Ja, det er jo helt glimrende.
0: Apropos bruke, vi kan jo se for oss hva annet vi kunne brukt Oskar Vestlin til.
2: Ja, det er veldig
0: jeg har det her.
2: Ja, det er bra, du blir sittende, skal vi gi
0: deg noen. Jeg må stille bakken.
2: God idé.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Är det imponerande?
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV. Dette er Nitimen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: jeg synes at det...
1: Deilig å få blåstet litt. Glem alltid å puste, som det på en måte. Teknikken er jo rett og slett å puste. Dette var rått.
0: Det var rått.
1: Det var
0: Det rått. Var rått, var det. Så gode vi er. Helt tullete, like bra som Toto.

0: efter avslöjningarna om kontaktnätet till sexualförbrytaren Jeffrey Epstein.
1: Det var nästan ett lite hjärtesorg från Nikolaj Astrup som på sin korta tid som utvecklingsminister i varje fall fann ut att det var inte en kämpestor intresse, men inte han har varit i Stortinget eller i medierna eller i offentligheten för biståndspolitiken. Det är ju ett område som Norge brukar omkring idag, då, omkring 60 miljarder kronor på. Men Astrup förklarade i alla fall att det var lite intresse för detta här när han kom i Stortinget och skulle redogöra med biståndspolitiken. Han snackade också om reformer som de hade genomfört för att ta med kontroll över pengebruken, som är en del av denne høringen, hvordan myndighetene ser på hvordan pengene blir brukt.
0: Det sa det reporter Kristian Skådalsmø. En dødsdømd kvinne i Tennessee i USA har overlevd avrettingen sin. Drapsdømde Krista Gerpike

0: bokshandsker med en boksevått, det kalles visst nok det treneren har på seg som bokseren skal slå på.
1: Oh.
0: Altså de står med boksehandsker ja, og slær ja, ja. På treneren sine boksevotter
2: ja, ja. Mm, det vil jeg kalle en pad
0: ja, hvis, ja, ja, men det sikkert utenlandsk opprinnelse det ordet da, vet ja.
2: Jeg tror jo kanskje at det heter boksehandsker fordi at det kommer fra sikkert fra engelsk, tror du ikke det? Boxing gloves
1: ja, men ja. Gloves jo også det jo ikke mittens
2: Nej, det
1: har varit vått alltså.
2: Visst har det varit vått. Visst har det hetat boxing mittens i England så ja. Har det nog hetat boxvått i Norge, ja, men det hetat ja. Boxing gloves.
1: Vi kan skylla på Britta.
2: Jag skyller på faren till Mike Tyson för att specificera det helt innan.
0: Skyller på ChatGPT.
2: You're right. Okay. Bara inte skylla på NRK-P1. Det är inte vår skyld.
1: Petter säger kan med boxringen då, den är ju fyrkantad.
0: Mm. Bukseringen
2: Hvorfor bokseringen firkantet? Mm. Det dette jo hele historien
0: Den skulle egentlig bare være tokantet Det jo bare to boksere
2: ja, Dette veldig bra Har du spørsmål til spørsmålsklubben?
0: Ja, ring det nummeret her
3: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18 23 04 11 18

0: går den? Var det Never Satisfied?
1: Ja, så var ikke helt fornøyd, rett og slett. Nei. Litt sånn mellomfornøyd. Mm. Men det var noe ærlig da, å lage en sang om det.
0: Ja, det lå det.
1: Ja, det er egentlig greier, sånn tenker jeg da. Ja da, nei da. Men du, Oscar A. er neste ut.

0: lika mat både från sjö och land.
1: Ja, nej, det är så fint. Nej,
0: men jag sätter pris på den här.
1: Ja. Men du, Ellers, något nytt på Tilsted eller något nytt i Sona Eidsdal, något du har lust att fortälla oss så vi må få med oss?
0: Ja, nej. Äntligen upplöst. Ja. Kanske ser det ut som man blir färdig med andra slotten.
1: Jaha.
0: Allt för sent, det skulle vara färdig för en månad sedan.
1: Ja. Ja.
0: Men när du bor i Brottebacka så blir det slik, och entreprenören som Rundballa är på älgjakt, ja, då var det slik.
2: Då måtte du hämta den Rundballen idag.
1: Ja, okay. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, men du ska få... Dina Rundballen här är från första.
1: Ja, men du, då ska du få fyra upp i en traktorn, pasta ner i backarna, tack, och så får du en smak av första slotten.
0: Ja.
1: Ha det bra då.
0: Ha det.

0: Rihanne Bryant var det, där du brände vår bro.
1: Ja. Du, det är alltså en thriller ute i radioappen. Vi har spurt vilket skalldyr är din favorit. Och det är alltså en sån kamp nu mellan reke och krabbe. Det är, alltså det ser ut som det är de två som på en måte ska följa varandra helt in till mål.
0: Ja.
1: Hummer är det bra respons på, men kreps leder på hummer. Så det här, ja, det här ingenting är klart för allt är klart.
0: Det är helt klart.
1: Ja, det vill jag säga. Si. Ja. Hylianne, hon har sendt en melding om att drue och purresalat är nydelig till skalldyr.
0: Ja.
1: Det var ett litet nick till Leif Arne som slog ett slag för mango.
0: Ja.
1: Salat. Men hon sa att drue och purre, det är ju norska produkter som du gott kan bruka.
0: Ja, men drue i salat är väldigt gott. Det glömmer jag ofta av. Ja. Så jag den.
1: Ja.
0: Drue och purre salat.
1: Men blandningen av drue och purre, den...
0: Ja, men det tror jag, det tror jag är nydelig. Begge delar är nydelig.
1: Ja.
0: Klart det är nydelig lag.
1: Ja.
0: Leveregel.
1: Ja, väldigt fint. Ja, men det är väldigt bra. Ja, men okej, då la vi han leva lite till den här spörundersökelsen, så ser vi hur det går. Vi har en timme sändning igen, men först blir det NRK Nyheter. Men allra först, han du hör här, det är Adam Douglas.

0: Det är fame, självsagt, här i Radio Ordner.
1: Du, Svein Joar har hängt sig på här och vi har snackat om lite där, hur många skaldyr har vi egentligen?
0: Ja.
1: Vi rotar oss väckligt här med sjökreps och färskvannskreps och det hela tatt, men vi har valt kreps.
0: Ja.
1: Det är sant, okej. Okay. Han slår ett slag för höna och kylling.
0: Okej.
1: Okay. Ja, för han menar det är mer skaldyr än ägg. Alltså det är uppenbart, det spörs ju när du menar livet startar. Oh. Men han slår ett slag för höna och kylling, det är skaldyr.
0: Mm. Okej, okay. Ja, greit. Ja. Greit, jag ser han.
1: Ja.
0: Antore då, han har gått för lite sånt slagord, han, på dagen idag.
1: Ja, han har till och med lagat ett slagord för tema vi har idag. Yes. Det är imponerande, Tore.
0: Utan tvil är krabbe det han intar med bredast smil och slagord är som följer. Krabbe och krabbeklör till jag dör.
1: Ja. Nu ser du nog att det är ju dikt.
0: Ja.
1: Det är
0: ju dikt.
1: Utan tvil är krabbe intat med bredast smil. Krabbe och krabbeklör till jag dör.
0: Oj, det, nej, din hade många lag. Tore.
1: Kanske du ska ge ut den första diktsamlingen då, Tore.
0: Ja, dina blir en kioskvalt här. Det här är det möjlighet att, eller kanske Jan Tore kan slå oss på lag. Hvis han skriver dikt, ja, så kan ju jag ge ut rebusarna mina.
1: Och jag tror du skulle tegna och lage fargelägger. Nej, ska vi ha konkurrensen nu kanske?
0: Ja, jag tänkte det.
1: Ja.
0: Och idag tror jag måste ge håll på hatten. För idag, ja, jag vet inte, jag har ju på en måte, jag tänker att det ska fram till ett ord då.
1: Mm.
0: Det är ju gärna utgångspunktet. Och så sliter lite med att förklara vad slags typ av ord jag ska fram till.
1: Oh.
0: Men jag landar på att jag ska fram till ett ord som kan vara både en fugel, det kan vara ett amerikanskt baseballlag, och det kan vara en ämbetsman. Men inte häng dock så mycket upp i det.
1: Nej. Okay.
0: Här är rebusen.
1: Ja.
0: Synonym för man plus rimer på vin plus kemisk symbol för grundstoffer de lager i Sunndal.
1: Hallå da. Hva du sa? Synonym för man,
0: ja,
1: plus rimer på vin,
0: ja,
1: plus kemisk symbol för grundstoffer de lager i Sunndal.
0: Ja.
1: Okej. Okay.
0: Ja. Och då ska du komma fram till ett ord.
1: Till ett ord som kan vara både en fugel, ett amerikanskt baseballlag och en ämbetsman.
0: Ja, men inte häng det. Ja, det kan det alltså.
1: Okay.
0: Men inte låt det förvirra det heller. Jag uppgav att förstå.
1: Tack för den upplysningen, den var väldigt fin. Folkens, synonym för man, rimer på vin, kemisk symbol för grundstoffer att laga i Sunndal.
0: Ja.
1: Greide att få ett ord av det. Sänd i radioappen, ja, och då väntar den premie till den som blir tryckt ut då.
0: Utan fel. Det är bra lite.
1: Ja.
0: Jag tror det.

0: August Keim var det med Giske.
1: Idag är det alltså FNs internationella äldredag och den markeras ju över hela landet och många platser i vårt fylke. Vi har ju varit i

0: Alanis Morissette var det och sangen You Learn.
1: Och apropå learn. Mm. Jag har tänkt lite på det här några gånger och det är, är det någonting du skulle önske du lärde på skolan?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag husker väldigt gott när jag var 19 år och skulle gå i banken och ta mitt första lägenhetslån.
1: Mm.
0: Då husker jag helt, och det är inte tull alltså, för det har jag tänkt mycket på. Jag husker att jag satt och tänkte att detta skulle jag önska jag hade lärt om på skolan.
1: Ja.
0: Hur går man fram? Vad säger man? Vad gör man? Och då var det ju väldigt mycket scheman och sånt. Idag så tränger du att komma ut upp i banken en gång, du bara tastar ju något in på skärmen efter att ha puttat in bankidén din. Men den gången så måste du ju in och vara lite pent klädd och snacka lite höfligt med en eller annan i banken som då skulle få tillit till dig och börja checka om du verkligen hade råd till att betala det lånet du hade planer om att ta då.
1: Ja.
0: Och då husker jag att ja, jag hade en fin matlärare, Annette Pettersen, var en stödig kar, men det var inte mycket snack om de praktiska tingena alltså, som för exempel att ta upp lägenhetslån.
1: Nej, det lär man ju inte, man har ju inte ett fag som heter det.
0: Nej, och så var det skatteuppgörelse efterpå, eller självangivelsen som det hette en gången. Då var det också trubbel i tårnet, för det hade jag heller inte lärt om på skolan.
1: Nej, akkurat samma här.
0: Ja.
1: Allt det här med ekonomi och sånt, det må man ju rätt och slett finna ut av själv.
0: Jag hoppas jag har blivit bättre nu.
1: Ja, det kan ju hända. En annan ting jag skulle önska att vi kunde lärt, det är sån hur man får en hushållning till att gå runt.
0: Ja.
1: Alltså sån hur klor man duschen?
0: Ja.
1: Ska man blanda klor med andra såper? Svaret är ju nej, men ja, det må man ju finna ut av själv.
0: Ja.
1: Hur får man duschen till att bli helt blank?
0: Ja.
1: Eller hur vaskar man spegel? Eller vindur?
0: Ja.
1: Såna ting.
0: Ja, vi är helt överlåtna till oss själva.
1: Ja, finn ut av det själv.
0: Ja, finn ut av det själv. You learn, som Alanis Morissette sa det. Vi får hoppa vidare till Big Bang nu. Här kommer Wild Bird.

0: Pure Source med All Saints.
1: Och med det, mina vänner, har vi kommit fram till en särdeles viktig programpost här i vardagsfesten med Hosse och Ingeborg, nämligen dagens app.
0: Juhu!
1: Applikationen du vill framhålla för dens brukbarhet, och är den unik också kanske, den du ska föreslå idag?
0: Ska jag starta?
1: Ja, jag syns det.
0: Okej. Okay. Idag så jag har ju plejd å dra fram lite sån tullete apper.
1: Ja.
0: Men då ska jag vara lite seriös.
1: Oj oj.
0: Ja, för jag ska snacka om Hjälp 113 appen.
1: Oj.
0: Och den är faktiskt jättenyttig att ha. Jag menar alla som har mobil borde ladda ner 113 appen. Detta är varför. När du ringer från den så sänder mobilen automatiskt din position. Den visar koordinaterna dina. Och den har också alla nödnumren samlat på samma app. Den finner närmaste hjärtstarter och den har översikt över alla lägevakter och det är självklart gratis.
1: Ja.
0: Så ringer du in där får du hälsopersonell rätt på öret. De säger vad du ska göra i nödsituationen och så är de där på linja helt till det kommer fysisk personell och hjälper dig då.
1: Ja.
0: Hvis det skulle trängas.
1: Väldigt väldigt viktigt.
0: Ja.
1: Så den slår vi ett slag för.
0: Ja, jag syns det egentligen. Och så är det lite deilig att bara veta att den har du.
1: Ja.
0: Så släpper du och visst man är väldigt stressad då och så husker man inte vilket nummer man ska ringa. Så är det käckt bara rätt in. Appen är gul, dang dang dang. Och så kanske du kan hjälpa någon som trenger det.
1: Mm. Detta var väldigt fint och det fick mig till att ombestämma mig för dagens app.
0: Okej. Okay.
1: För jag hade tänkt till att gå lite grann i farlig farvann med att nämna Copilot, Meta AI, Grok, ChatGPT och alla de andra KI-apparna som jag brukar.
0: Ja.
1: Men jag menar själv att jag brukar dem med förnuft.
0: Mm.
1: Jag brukar dem inte till att finna ting som jag ska påstå harnackigt i en diskussion eller här hos oss, för att då har jag upplevt för ofta att det inte är sant det som är där. Men jag brukar dem att få lite hjälp, lagligt nettsidor och lite forskjellig. Men jag har alltså ombestämt mig, så jag ska inte ta den allikevel. Jag ska istället bruka tid nu på att finna fram på telefonen min en app som är lite i samma gata som din.
0: Ja,
1: för du är ju på land. Mm-hmm. Mens jeg er til sjøs.
0: Ikke sant, ja. Som vanlig.
1: Så redningsselskapets Safe Tracks, eller RS Safe TRX, det er appen jeg vil foreslå i dag. Selvfølgelig trenger du ikke den hvis du befinner deg på land. Men hvis du er til sjøs en gang iblant, så last ned den, for der kan du altså oppgi hvor du er, hvor du har tenkt deg, og så videre. Så vil det bli rapportert inn, og hvis noe da skjer, så har de en oversikt over deg allerede.
0: Mm.
1: Men viktigst av alt, på samme måte som det du sa, hvis noe skjer og du er i den appen og du tar kontakt, så får de nøyaktige koordinater, sånn at de kan bare si fra til nærmeste redningsskøyte eller til andre som kommer deg til unnsetning, nøyaktig hvor du er. Og det betyr så utrolig mye forskjellen på det å gjennomføre et søk til sjøs, og det å bare dra rett til stedet. Så her kommer det meldinger. Den er enormt stor, og det er sekunder og minutter som teller. Så da har vi to veldig viktige apper i dag. 113-appen og RS Safe Tracks.

Det är kloka ord om kärleken. Det ligger i kysset, så ska du skönna att den du älskar älskar dig tillbaka. The Shoop Shoop Song från året 1963. Och riktigt god kväll till dig som nettopp har skrudd på radion. Hanna Enger Guttormsgård är mitt namn. Och till de som hörte oss på för nyheterna var inne om, de fick med sig att jag inte helt fant fram riktig roing. Det var en liten robot som plaskade runt i vattnet. Men nå. Ja, detta är väl att märka ett dokumentarupptag. Det är inte direkt från Wales. Selv om jag gärna skulle önska det, men det är alltså möjligt att få med sig campen direkt från Wales i NRK Sport radiokanalen. Så hvis du vill höra fotboll så blir jag inte där med. Då är det möjligt att switcha om eller så är det också möjligt att få med sig resultaten på NRK.no. Imens Share var innom så var det också ett till mål som blev skåret men i en annan viktig kamp. Det var Portugal som nå tog ledelsen mot Danmark 1-0. Var det, ska vi se, João Cancelo som skårte. Två kamper som föregår samtidigt, både Norge och Wales och Danmark och Portugal. Men vi ska hålla oss till musiken lite vidare här i kvällsåpent och den nästa låta ut. Den var det Erik och Chris som sang för första gång i 2007. Var faktiskt debutsingeln deras Dra tillbaka. Men du ska få en lite nyare version. Här är från 2020, Kristin.

Det är också navnet på låta som Maria Heiko Smitte presenterar så nydligt för oss här i kvällen på NRK P1. Genom sorga går en sång. Och för oss sorg så ska vi bevega oss till kärlek. Vi ska bevega oss från Maria till Lukas. Vi ska, alltså inte jungfru Maria till disciplen Lukas, men från Maria Heiko Smitte till Lukas Graham. Här ska du få Love Someone på NRK P1.

att han menar att det är lite sån speciell typ av låt för det har blivit sagt, han säger det här själv att när du började skriva sånga om livet på vägen, om turnélivet, då heter du mer att skriva om. Så han bryter ju på något en slags barriär när han denna gången här ger ut en låt som handlar om livet som turnerande musiker. Jag kan ju läsa vidare från det som Sony har skrivit här. Jag har sett mig i bussen eller på flyet, dreget på turné och tänkt att detta är något annat. Ja, detta är någon dagar utanför där det verkliga livet går före sig. Dagar med andra människor än där du ber på middag eller går på tur med på söndag. Ett sidespor och därmed inte något att skriva om. Men därför då har han skrivit denna sången här för att minna sig själv på att fortida till folk till de ska vara med i säcken på väg vidare. En sång som finns, Odd Nordstoga, och den får du här på NRK P1.